0: smør på stavsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smedstuen hjelper deg. Brødrenes Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
4: overs. Spør på Stelsjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Shivers ifra Ed Sheeran. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den har passert 12. Jeg heter Trond Harald, byr på Jamie Miller. Jeg byr på Kygo og Sara Larsson med Like It Is også om få minutter. Etter Alanis Morissette, Hand In My Pocket.

0: Ja, vi spiller om tre rekker nå, ikke to altså. Det tre rekker vi spiller om. Det tre siste jeg rakk å lese, det var 67, nummer 3 og 72. Vi spiller om tre rekker, 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 2. Nummer 2. Tretti. Tre. Null. Syttitre. Sju. Tre. Tjuefem. To. Fem. Tretten. En. Tre. Femti. Fem. Null. Nummer fem. Nummer fem.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 70, 64 og 22. Det er dessverre for sent. Bingo på 70, 64 og 22. Det er dessverre for sent.

Det mange som ringer oss nå. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo og tredeling på tallet 54. Etter 54 så rakk jeg å lese 84. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 10. 1. 0. Nummer 8. Nummer 8. Sytti, sju, null. Trettiseks, tre, seks. Sekstiåtte, seks, åtte. Femti, fem, null. Sytten, en, sju. Trettito, tre, to. Sekstiseks, seks, seks. Syttito, sju, to. Nummer seks, nummer seks. Trettiåtte, tre, åtte. Åttitre, åtte, tre. Femtien, fem, en. Sekstisju, seks, sju. Tjueen, to, en. Femtini, fem, ni. Nitten, en, ni. Syttisju, sju, sju. Tjuefem, to, fem. Nummer fem, nummer fem. Femtiseks, fem, seks. Åttiseks, åtte, seks.

Ja, det er mange som ringer til oss nå. Bingo på 56 og 86. Det er for sent dessverre. Bingo på 56 og 86. Det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.